0: la hwine kan e bia me ne nya adwene se wo de okoye wo Casanova
1: eh se so so oye oye wase die nyina ma o eh na se so ma no be de ye na be
0: utumi fa futuri mpa ebo nya
1: oh o ma no de adenchi e se no ka se o se oye wase die nyina ma o
0: yeah
1: na oye wo Casanova e na adwoa o tina kosia
0: yeah
1: sister o dada oye to adwim
0: futu abi chimdi amano
1: eh o nyade nyade ayadwen ho o dada
0: e ba o di yade ni nsusu so bi
1: bro.

se ye transi se pa no ahu ye ma menum a ewo dwom ye papa numa a ediga ewo dwom ye nua numa a enei ye office adwuma ye pebribia toa ye papa num ye